0: Pandangan orang can papangih jeung jalma. Di mana pangih jeung jalma ieu musti kajamus ku bapa deuk ditemungkeun mun eta jalma. Bisa muka eusi musti kajamus, urang kudu ngadunungan kadinya. Sabab
1: kumaha Pak?
0: Eta jalma teh jalma sajati.
1: Kaijati
0: sajati.
1: Ai jalma kaijati teh
0: sejati.
1: Torek pisan. Ceuli sarua molong lo. Bapak nyebatkeun ceuiti kaijati.
2: Baru dengnya. Cek iya kai jati, cek iya cek iti. Padati.
0: Sejati.
1: Oh sejati, sejati. Hai hartina jalma sejati teh
0: iman takwa kanu kawasa. Sumujud kakolot. Nyaah kadiri.
1: Ya.
0: Nyumponan syariat hirup.
1: Ai iman takwa kanu kawasa teh.
0: Ngalaksanakeun parentahna. Nyegah panpranganana.
1: Naon ai nu maha kawasa teh?
0: Nu maha kawasa teh nu ngayakeun bumi langit sapangeusina.
1: Putra satu ibuan teramaan.
0: Nah, gini kitunya.
1: Di mana nu maha kawasa?
0: Mun nilai nanya ke nu maha kawasa. Teu dateu sipat, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Ke di mana ilaing tepung jeung kiai jeung para ulama. Tangtu ilaing ngadenge bodina pangajian, bodina pangaosan.
1: Nya hay pangajian jeung pangaosan teh eta kene.
0: Tangtu ilaing ngadenge aya dalil datlaisa kamislihi.
1: Aya wujudna teh Pak. Kumaha teh?
0: Mun ilaing nanyakeun wujudna Gusti, ibarat urat beuheung jeung beuheungna sanajan antara aya antara panon hideung jeung heherangna sanajan padeukeut aya antara nu maha kawasa jeung urang mah geus eueuh antarana. Engke ku kai ku Bapak Kiai di bejaan ilaing geuning aya saur Bapak Kiai mah wanah nu akrabu ilaihi min hadil bari.
1: Nu maha kawasa teh payuneun pangkeureun gigireun.
0: Tamun ilaing nanya nepi ka dinya, ilaing kudu nyungsi diri nyuai badan mapay rasa neangan kuring. Lamun ilaing geus nyaho ka diri nyaho ka Gusti, di mana geus nyaho ka Gusti urang teh ngarasa bodo. Rumah satu daya tu upaya usik malik angin kersana nu maha kawasa. Anak itu urang tengan ukur sarabuh jeung saraya tetela nu ngatur aya nu nyiptakeun alam dunya nyatana nu maha kawasa. Ai tanana ayana nu maha kawasa kumaha kanyataanana? Kakawasaanana anu aya di urang. Kajen urang boga awak segede muning upama teu aya gerak pangawasa nu maha kawasa, yakin urang teh ngalumuh. Panon moa awas irung moa ngabeuk. Baha moa ngucap, celik moa ngadenge, leungeun moa bisa rubak-raba, suku moa bisa ngalengkah.
1: Iya Pak, ai nembe saur bapa sumujud ka sepuh.
0: Munyung kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Sabab indung tung rahayu bapa tangka daraja. Anu nyukang lantarankeun ilaing gelar kadunya.
1: Jadi kuring teh pan asal ti Gusti, heuh.
0: Heuh. asa ti Gusti nganu maha kawasa ngagelarkeun manusia ka alam dunya ngaliwatan inung Bapa. Teu sapertos nimbalan malaikat nalika ngadamel Adam.
1: Oh, iya iya. Jadi manusia mah dicukang ngantarankeun ku inung Bapana, ku inung Bapa. Atuh lamun kitu mah manusia teh asa ti inung Bapa, asa tina sir.
0: Inung jeung bapa tina panon kadadada tina dada sapapanon katalian ku hukum kawin kumaha kapercayaan masing-masing mani inung jeung mani bapa campur sabulan ngaherang dua bulan lumenggang tilu bulan gumulung opat bulan mangrupa lima bulan usik genep bulan bulak balik tujuh bulan kolot dalapan bulan cicing salapan bulan medal mun ilaing ngalajo dalang ku dalang sok disebutkeun kemang sungsang dinang kunang kutak murawis wayang lin dunira bumi bengkah urang teh asal tina mani inung jeung mani bapa jadi dina kandungan inung dina waktuna larangan ibu muka gelar urang kadunya prak dalang ngalalakon saur bapaknya kadiri urang teh cing tawaksa kadiri cing dedeh kadiri moal aya dina mikanya kadiri iwa urang anu bogana nya ai saur bapa kudu nyumponan syariat hirup manang batur cing cara kadiri pribadi nulung kanu butuh nalang kanu susah nyangan kanu pekeun nganteur kanu keung mere maweh ka sasama dibarengan ku sepi pamuh rame inggawe tanana jalma iman takwa kanu kawasa urang nulung ka batur sarua jeung nulung ka diri pribadi mikanya ka diri batur nganung hati urang tumamprak kanu kagunganana kanu maha kawasa sarebu urang iman takwa kanu kawasa dibarengan iri dengki gaya kaniaya kasasama na sami sareng tetu mampi kanu kagungan welas sareng a asih aiku bapak geus dibaca nyata matak bapak teh bisi salah sabab ku ayana paloba-loba omong teh di alam rame marbutkeun bener bener hiji diperbutkeun ku sakabeh taina mah urang ku jalan musyawarah kumaha benerna ieu musti kajamusrayang kali musada supaya karasa adil jeung makmur aman jeung sentosa lain sugih pada bunci leuit tapi sugih ku anu ti Gusti beunghar kurasa anu nyata kaum tani supaya sami mukti kaum dagang kabeh senang kaum buruh ulah aya nu ripuh sepi paling tobong rampung tiis pikir paripurna ulah aya karaman anu tumiba cing karasa kanimatan hirup di alam dunya yeuh tuturkeun aya eta geuning bapa teh panangan ka payung hiji ka pengker hiji. Sabab ieu teh bacaeun tuh. Leungeun bapa ka hareup hiji ka tukang hiji nu hareup ulah hareup ting beusi ti jongkok nu tukang ulah tukang ting beusi ti jengkang hirup urang kudu siger tengah. Dina irama bapa ngaret neang ka tukang satapak ngaliwi ka geger satajir teu ka hareup sahateup mutiara hirup manusia kudu waspada. Kahareup hiji ka tukang lima ngalapa patong Israel anu kahareup hiji eueuh deungeun semah angin Gusti sawiji nu ka tukang lima carana nyemah ka Gusti dek make jalan anu lima pek wae hayu tutukeun
1: lain da bala ai bapa leumpangna
2: uk ak ek ok ek uk gawina mah uk ak ok ok pas geus aya
1: Antenya grok segala. Lainnya ya, tatena itu pan tatena sangat teh berhala unggul.
0: Berhala.
1: Hei. Hei, berhala. Lain berhala, Nayaga. Cing, minta ku sengak. Biar ku pas. Model bapak, model bapak.
2: Oh, makasih, nyoman.
1: Malamun didinya nyobat jeung akang teh. Bila ragam-ragam, ki ayeuna kahareup ku teh akang. Alah. Ai teh saha? Gining Nayaga nu sakieu lobana. Aya nu mencenitan.
2: Apa neng jam mana ieu teh? Di tibiru.
1: Oh.
2: Jam ieu di gaung.
1: Semuh. Ai itu anu panjang rambutna.
2: Oh itu apa ibu cici cangkurileung teh juru kawi.
1: Oh.
2: Anu ngawihna gini
1: kan. Nah, uu. Seneng.
2: Ketemu-ketemu mah abi geus seneng.
1: Oh, semua.
2: Kami, wek.
1: Alah. Hei.
2: Aduh.
1: Ibu Titi.
2: Ibu Titi.
3: Tenau, nakal.
1: Bye-bye.
2: Tenau, nih, bye-bye. Bukan, nih.
1: Apa?